0: oo halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efmyada magaalooyinka qaar Facebook iyo barta internetka ee bbcsomali.com. kulan wanaagsan dhegeystayaal, waa 22-ka bisha Juun Afrikada Bari, saacaddu waa 5:00 galabnimo oo gow ah idaacadda dunida iyo maanta. waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: ra'iisul wasaaraha UK oo iscasilay kadib cadaadis muddo saarnaa, dadaallo nabadeed oo ka socda degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan kadib colaad halkaasi ka dhacday, haddaba halkay wax marayaan?
1: meel wanaagsan ayay wax marayaan. degmada Jalalaqsi waxaan tagnay maalintii Sabtidii, maantaasna saddex ah howlo badanaan qabanay. meel wanaagsan oo yididiilo leh oo 4:02 lasoo dhaafay, hal xabo dhicin ayaan maraynaa.
0: Somaliland dadka ajaanibta waxay u qabatay maalmo kooban inay uga baxaan deegaanadeeda. ujeedku muxuu yahay?
2: waxa loo saarayaana waa amnigaa la ilaalinayaa. muddada 10 casha aaday kaga baxayaan dalka ee sharci darrada ku jooga.
0: gabar xadgudub loogu geystay Muqdisho oo si adag looga falceliyey. waxaa kale oo aad maqli doontaan wareeggii ugu horreeyay ee wadahadallada Iiraan iyo Maraykanka ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka ka socda halkaasi ee Maraykanka iyo Iiraan iyo Israa'iil u dhexeeya oo markaasi soo dhammaaday. qodobada iyo kuwa kale oo ciyaarihiina ay ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan galabta. waxaanse marka hore ku bilaabaynaa wararka caalamka galabtana, waxaa diyaar la ah Cabdinaasir Cali Ciise.
3: aad baa mahadsantahay Xasan. Andy Barham oo ah ninka la filayay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee Britain ayaa xaqiijiyay inuu taagan yahay hoggaanka xisbiga talada haya ee Labourka iyo kan dal

0: kaba qoraalka Andy Barham ayaa ka dhashay kadib markii uu caasilay Keir Starmer tigitaanka dhow ee mudane Keir Starmer la filayo ayaa yimaaday kadib natiijooyin ay ku tilmaameen xisbiga talada haya inay ahaayeen musiibo oo ka dhashay doorashooyinkii dowladda hoose ee dhawaan dhacay sidoo kale fadhiixado xiriir ah oo ku saabsan dowladda iyo dib u garasho dhanka siyaasadda ah oo dhowr ah kuwaas oo hoos u dhigay qiimeyntiisa ee ku aadan codbixinta heerka ugu hooseeyay abid uu ka gaaray Andy Barham oo ahaa duqii hore ee magaalada Manchester ayaa dib loogu soo doortay baarlamaanka isbuucii la soo dhaafay kadib guul uu ka gaaray doorasho ku meel gaar ah hadda wuxuu u muuqdaa mid hubanti ah inuu noqon doono ra'iisul wasaarihii toddobaad ee Britain yeelato muddo 10 sano gudahood ah iyadoo aanan la filaynin inuu soo bixi doono cid kale oo tartan adag la gelaysa xisbiga garabka midig ee Reform UK ayaa ku baaqayn si degdeg ah loo qabto doorasho guud kadib is-casilaadii Keir Starmer hogaamiyaha xisbigaas Nigel Farage ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbeddel dhab ah hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee conservative-ka Kemi Badenoch oo wax ka qoraysay arrintaas wax yar ka hor ayaa sheegtay in ra'iisul wasaaraha Sir Keir Starmer muddadiisii ahayd mid aad u xun dhanka kale madaxa midowga Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku ammaantay ra'iisul wasaaraha Britain xoojinta amniga Yurub iyo Ukraine falanqeeyaasha ayaa sheegay in falcelinta suuqyada damaanadaha lacagaha iyo saamiyada ay ahayd mid iska dhexdhexaad ah qayb ahaan sababtoo ah isbeddelka oo horay u ahaa mid la qiyaasiyey hogaamiyaasha garabka midig ee guud ahaan Latin America ayaa ugu hambalyeeyay Abrado de los Pereira guushii ciriiriga ahayd ee uu ka gaaray doorashada madaxweynaha ee dalka Colombia madaxweynaha Argentina Javier Milei ayaa sheegay in reer Colombia ay doorteen wadadii xorriyadda dhaqaalaha Daniel Noboa oo ah madaxweynaha Ecuador ayaa sheegay in Colombia ay dooratay kala dambeynta halkii ay ka dooran lahayd in ay madaxdooda dirto xisaabta la'aan gudaha Colombia kumanaan taageerayaasha mucaaradka ah ayaa isugu soo baxay wadooyinka si ay uga mudaharaadaan natiijada soo baxday iyadoo mucaaradka iyadoo musharaxa garabka bidixan dhehe Ivan Cabeda uusan weli qiran guuldarrada doorashada Alan Greenspan oo ahaa dhaqaaliyahanka saameynta lahaa ee maamulayay siyaasadda lacagta ee Mareykanka intii uu ku guda jiray shantii muddo xileed ee uu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ayaa dhintay maanta isagoo 100 sano jir ah wadahadallada ku saabsan heshiis nabadeed oo muddo dheer ah oo dhex mara Iran iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay sii socdaan isbuucan iyadoo ay heer hoose ku wada hadli doonaan ergadii hogaaminaysay labada dhinac wadahadallada maalintii Axad ah ayaa maanta ka baxaya dalalkoodii oo gaaray dalka Switzerland iyadoo dhexdhexaadiyaashu ay sheeganayaan in horumar la sameeyey madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Falls ayaa sheegay isniintii in kormeerayaasha ka socda hay-adda ilaalinta nukliyeerka ee qaramada midoobay lagu martiqaadi doono inay dib ugu laabtaan Iran taas oo ah dalab muhiim ah oo beesha caalamka ku darsatay wadahadallada wasiirka arrimaha dibadda Iran Cabaas Caraqchi ayaa soo dhaweeyey horumarka laga sameeyey wadahadallada laakiin wuxuu ku daray in tijaabada ugu horeysa ee dhabta ah ay noqon doonto sida uu shaqeeyo xafiiska cusub ee loo magacbixiyey ka hortag isku dhacyada ee uu ku dhawaaqay inuu u dhexeeyo Iran Mareykanka iyo Lubnaan madaxweynaha Lubnaan Joseph Anun ayaa arrintan kala hadlay mas-uuliyiin sare oo ka tirsan Mareykanka iyo Qatar dhegeystayaala qodobada wararka BBC-da maanta waa naga intaas waxaan dib idinku soo celinayaa qaybaha kale ee barnaamijka iyo Xasan Shoomar
1: aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa Cabdinaasir Cali Ciise oo nala socodsiinaya wararka caalamka ee BBC-da dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka markale galab wanaagsan dhageystayaal sidii warka caalamka baad ku maqleyseen ra'iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Keir Starmer ayaa waxa uu ku dhawaaqay saaka in uu xilka isaga tagayo isla markaana waxay arintan iimaaneysaa iyadoo cadaadis uu wajahayay muddooyinkii la soo dhaafay oo qaarkiis uga iimaaneeyay gudaha xisbiga shaqaalaha oo markaasi hoggaamiyo sidoo kale xubinimada xisbigaasi ama hoggaaminta xisbigaasi ayuu iska caasilay waxa sidoo kale durba soo baxaya mas'uuliyiin markaasi doonaya in xilkaasi ay qabtaan daba wararkii ugu dambeeyay waxa London nooga soo diray goor dhaweed wariyaha BBC da Usmaan Cabdi Xasan
2: Ra'iisul wasaaraha UK Starmer waxa loo doortay hoggaamiyaha xisbiga shaqaalaha bishii Abriil ee sanadkii 2020kii ka gadaalna waxa uu noqday ra'iisul wasaare 5 July sanadkii 2024kii is-casiladiisa maanta waxay u gogol xaaraysaa in loo tartamo cidda bedelaysa ee dalka ra'iisul wasaare ka noqonaysa hadal uu saaki jeediyey waxa uu ku sheegay in uu aqbalay in uusan ahayn qofka ugu habboon ee xisbiga ku hoggaamin kara doorashada soo socota go'aankiisa ayuuna ogeysiiyey boqorka dalka تاسو أهب لمرو أي رئيس الوزراء شدال كمران مركا أي شقادة كتاقيان
3: The question my party is asking now is whether I am
4: سؤاش أي حزب يقو هادا إسوي دين أيان وإن أنا هاي قفك أقو هبون كوهو قامين لها دالك دورشدة قود يسوس عطا وحان أقبالي جوابتا أي حبناها حزب يقا بارلمان كو كبحيين سؤاش أسي وحان أن جوابتا سيكو أقبالي نيات سمي قوان كستاو عن قاتي وحوها مد عن منان تكسين يدالك أن أنشع لهاي سيدا درتين waxaan iska casili doonaa hoggaanka xisbiga shaqaalaha saaka waxaan la hadlay boqorka si aan ugu wargeliyo go'aankayga waxaan weydiin doonaa gudiga fulinta qaranka ee xisbiga shaqaalaha in ay muddeeyaan xilliga ay bilaabanayso soo gudbinta musharaxnimada taas oo furmi doonta 9ka bisha luulyo kuna dhamaan doonta inta lagu jiro fasaxa xagaaga ee baarlamaanka haddii ay tartami rabaan musharaxiin dhowr ah iscasilaadaydu waxay hubin doontaa in hoggaamiyaha cusub uu xafiiska joogo ka hor inta uusan baarlamaanku dib u fariisan bisha September
3: before parliament returns in September
2: wuxuu kala sheegay ra'iisul wasaaraha in gudiga xisbiga shaqaalaha maamula ay sameynayaan jadwalka cid isaga bedeli lahayd iyadoo magacaabisana ay bilaabanayso 9ka bisha July waxayna ku egtahay 16ka kooxaha wadaniyiinta ayaa dhankasta ka soo weeraray dawladda ra'iisul wasaare Istama taasina waxay sababtay in uu xilka ka dago Kiir Starmer xilka waxa uu sii hayn doonaa ilaa uu ka imaanayo hoggaamiyaha bedelaya marka tartanka uu dhamaado su'aasha la isweydiinay ayaa ah yaa ku haboon inuu bedelo ra'iisul wasaaraha magacyo badan ayaa la sheegayaa balse la arki doona cidda soo baxda iscasiladiisa waxay UK kaga dhigan tahay in ay yeelanayso ra'iisul wasaarihi 7aad laga soo bilaabo 2016kii Starmer wuxuu sheegay marka uu xilka ka dago inuu waqtigiisa gelinayo shaqada ugu fiican ee la qabto taas ayuuna sheegay inay tahay in uu xaaskiisa u noqdo say wanaagsan wuxuu sheegay in xaaskiisa ay garab taagneyd waqtiyo adag iyo kuwo wanaagsan xisbiyada kale ee dalka ayaa ku baaqaya doorasho guud in waddanka laga qabto balse qaynuunku wuxuu dhigayaa in xisbiga talada haya uu haysto muddo xileed uu ogolaanaya in dhexdooda ay ka doortaan cidda bedelaysa ra'iisul wasaaraha
1: aad buu mahadsan yahay Cusmaan Cabdi Xasan oo warbixintaasi goor dhow magaalada London nooga soo diray waa tahay markaana madax ka tirsan maamulka Hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka bilaabay degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan dadaallo nabadeed oo la doonayo in lagu xaliyo colaad deegaanka ka dhacday oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof colaadan ayaa sidoo kale lagu gubay guryo laguna barakiciyay boqolaal qoys dagaalka ayaa bilowday kadib markii la kufsaday gabdho deegaanka ah haddaba xubnaha dawladda ee tagay Jalalaqsi waxaa ka mid ah xildhibaan Khaliif Cabdi Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan ayuu uga warramay dadaalada nabadeed ee halka ka socda.
5: Ibraahim Maxamed aad baad u mahadsan tahay adigii baahda BBC meel wanaagsan ayay wax marayaan degmada Jalalaqsi waxaan tagnay maalinta Sabtidii maantaasna saddex ah howlo badanaa qabanay meel wanaagsan oo yididiilo leh oo 42 saacadood la soo dhaafay hal xabad dhicin ayaan maraynaa.
1: Xabad inaanay dhicin ka soo marka laga soo tago maxaa kaloo idii qabsoomay?
5: waxaa noo qabsoomay aan la hadalnay labada deelood oo maaragtay xabadda isku riday labada dhinacba waan wada hadalnay waxaan isu sheegnay in xabadda joojiye kadibna wada hadal isugu yimaado ciidamadii shalay gali ka dambe kala qaadnay weliba meelaha aan u kala astaynay xoogaa jawiga aad buu u degan yahay waxa kalaan isu xijinay odayaasha dhaqanka ayaan hadda kulankoodi ugu horreeyey aan la fadhinaa odayaal dowladburta ka soo gurmaday oo iskood ugu soo baxo iskood soo xilqaamay oo qabaailka deegaankaas ah degmada dowladburta ka yimid iyo odayaal ka socdo beelihii diriray aan ahayna ka koreeyo ee magaalada Jalalaqsi degan na waan casuunay xubno koobanan ka casuunay haddaan wada fariisanaynaa isxog wareysi waxaa ku xigo beelihii dirirka dhex marta inaan annagoo odayaashan tala ka qaadanayno oo aragtidoodana qiimeynayno inaan u gudubno dadkii wax kala tabanayay ama xabadda ka dhexaysa
1: ilaa sabtidii ayaad joogteen Jalalaqsi markaad u kuurgalsheen khilaafkan iyo wixii dhaliyay muxuu salka ku hayay
5: khilaaf siyaasad salka ku haya waaye waase wax la xallin karo markii maaragtay la ogaado cudurka ayaa daawada la helaa khaladka meeshu ka jirana waan aragnaa مسا هذا حلي حلي لو باهين هين لقى حضله أما الله تعطوا معها ما دام أن دنا معركتي بيلا كل شيء سين إن أنا نفر لنا هلكن وحربنا إن نقدر نقول كي أها إن وضد بلارن أو بحسن مركي لقى حضله يو أريمان نبضين وحول بوا حساسية ليهين مركي إلا يقول كل جار مهم معها إن أنا معركتي الفاصلين كبرنا بل سوها مهمة إن أنا مصور جودي نكسرنه رجال أدي وأنا كنت ضياشنا لبضان نيدو دكنتهاي وأنا نوقف السويين وحكلو يدديله له ربول برتون كلا هرين مجمدين قبائل كحبض يسكر زي ما هنا أنت كلا المجال ده لدكن جلقتنا قبائل كاس دكنا أي هيلي هو من اللي كرست عليهن الليهن نبض عربنا حال كنا وحوان كوجن هاي عن أصوري صن وحوصو عن بحين كرام جيران وربحين تذانا إن شاء الله مردو ونجيه لسان
6: حلوان خليف عبد عمر مكلا قصو تقارمها سياسة كده واجسي عدن دورين إن عاد هوسو كشو حان كلا ورك كويني إن مركي هرابع علاداني مركي بلاباني سيئ كالالتي تعدية يحد قدوبية لغولك عاي قبضو قار حان كوفسي مركا أرينتا سي سوصل وما أهين دقال كي ودن بي هاد الديغان كده عاي
5: قبضها وركو دوان هينا وين الجستي ده قبلها لفته ذا محل ذا لقن أملاهين زيهرا إن جوار له كفصده جوار له كفصده اللي جو بدله لقن كده ماهين وح هذا نوعها أنا معها ده وعده قن نوع عصب جالك سكوع عصب هيرا كوع عصب وأنا تدا عن شاقي تأصد بقدم بيسام معها ويل أنت جوار ما جاي كفصدي سكوع ماين يوم عارك كلا عارشي عن رابع هنا وسياسة بيسام
6: مددي هلك أتجكتير مركي أتقيم بيسام حالا ده خسارة وانتي بوليجي هاي مركي لقها اللي يدي مشهد أما دعوة أما هنتي ده لبابيه
5: خساره آد وبلارين هاي كنت شالت آد بان ولا على الحمار ندي بعتقدنا إيش كذا عادي مركم كسر ورجن ديجان ندي ديجان لجوي ديجان لجوي ضد بنتي هانتي بربرتي لا وعي فربضا انتظر المحل هذا ويجران وأنا حلنا هنا إلى هيدم كيس وحلنا هنا قربان وشيء قدونا وربحين فول أنا وكسود يارين دونا أنا نقول وده قدون إلى هيدم
6: ترى ذا المشهد دوري توني ندافي سنة لو شيء
5: دوري توم ولا إبراهيم
1: kas wuxuu ahaa xilliban qaliif abdi umar oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayuu qadka telefoonka ugu warramayay welina halka aad nagala socotaan waa BBC sidoo kale waxaad naga dhageysan kartaan ama aad naga daawan kartaan barteena TikTok ee BBC News Somali iyo barahan kale sida Facebook YouTube ka iyo dabcan Instagram ka
7: BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba.
1: Wararka Soomaaliya aynu ku sii soconay waxaa si adag looga falceliyay muqaalo baraha bulshada lagu baahiyay oo muujinayay gabar dhalinyaro ah oo dhalinyaro kale oo Soomaaliyeed markaasii magaalada Muqdisho ay xadgudub ugu geysanayaan waxana arintaasii ka falceliyay hay'adaha xuquuqul insaanka iyo dadka kale ee baraha bulshada isticmaala iyadoo sidoo kale booliska Soomaaliya ay sheegeen in ay raadinayaan oo ay baadigoobayaan dhalinyaradii xadgudubka geysatay waxana ay faafiyeen qoraallo ay dadka uga dalbanayaan in gacan laga siiyo sidii dadkaasi loo soo qaban lahaa wariyaha BBC da Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan ayaan qadka telefoonka kula xiriiray waxaanan weydiiyay bal wararkii ugu dambeeyay iyo talaabooyinka ilaa iyo hadda la qaaday
8: Hassan waad mahadsantahay waxa is soo taraya cambaareynta iyo sida loo diidan yahay xadgudub toddobaadkan bilowgiisa la kula kacay gabar dhalinyaro ah gudaha magaalada Muqdisho goob fagaara ah oo dhalinyaro badan isugu timid halkaas oo ay ku soo dhaweeyeen gabar baraha bulshada caanka ah xadgudubkaasi oo baraha bulshada qaar kood lagu faafiyay ayaa keenay in si caara leh ay bulshada uga jawaabto baraha bulshada laftigooda ayaa lagu soo bandhigay sida dadku ay u diidan yihiin arintaasi maanta guddiga madax bannaan ee xuquuqul insaanka ee Soomaaliya wuxuu sheegay in uu si adag u cambaareynayo xadgudubka iyo baadilada uu sheegay in loo geystay gabadhaasi Soomaaliyeed magaalada Muqdisho waxa ay sheegeen in lagu tuntay karaamadeeda asturnaanteeda iyo xuquuqdeeda asaasiga isla markaana muqaalada falkaas lagu baahiyay baraha bulshada falkan wuxuu ka dhigan yahay bay yiraahdeen xadgudub culus oo ka dhana karaamada aadanaha iyo xuquuqaha uu damaanad qaadayo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo xeerarka caalamiga ah ee xuquuqul insaanka faafinta muqaalada noocan ah waxay sii kordhinaysaa bay yiraahdeen dhibaatada soo gaartay dibanaha Dr. Maryan Qasim Ahmed oo ah gudoomiyaha gudiga madax bannaan ee xuquuqul insaanka ayaa tiri tacadigan wuxuu si cad uga hor imaanaya karaamada aadanaha iyo xuquuqaha aasaasiga ah ee muwaadinka waa laga maarmaan in si degdeg ah loo baaro dhacdadan lana hubiyo in dhammaan dadka ka mas'uulka ah loo horkeeno cadaaladda Xasan oo gudigu waxa ugu baaqay hay'adaha ammaanka iyo kuwa cadaaladda inay sameeyaan baaritaan degdeg ah oo hufan oo dhexdhexaada islamarkaana ay sharciga horgeeyaan cid kasta oo ku lug lahayd falkaas. Sidoo kale waxa ay ugu baaqeen cid kasta oo haysa xog la xiriirta dhacdadan in ay la shaqeyso hay-adaha ay khusayso halka bulshada looga baahan yahay bay yidhaahdeen, inay ka fogaadaan faafinta ama dib u faafinta wax kasta oo dhaawacaya karaamada iyo asturnaanta gabadhaasi dhibanaha ah.
1: Ibraahim, sida muuqata marka arintan si aada ah ayaa looga falceliyey, markaan eegno laamaha ammaanka gaar ahaana ciidamada booliisku, maxay tallaabo ah oo ay qaadeen ilaa iyo hadda?
8: Tan iyo markii lagu baahiyey baraha bulshada muuqaalka naxdinta leh ee gabadhaasi ee nimanka dhallinyarada ahi ay xadgudubka kula kacayeen, booliisku waxa ay bilaabeen inay baadi goob u galaan lagu raadinayo eedaysanayaasha ku eedaysan falalkaasi xadgudubka ka dhanka ah gabadhaasi. Eedaysanayaasha ayaa baraha bulshada lagu arkay, waxaana sawiradoodu ay booliisku dhigeen barahooda internetka. Waxay sheegeen inay si dhow la socdaan kiiskan, waxay kaloo sheegeen inay socdaan baaritaano iyo dabagal rasmi ah si loo qabto eedaysanayaasha lagu horkeenayo sharciga. Booliisku waxay sidoo kale ka codsadeen shacabka inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga islamarkaana ay soo gudbiyaan xod kasta oo ka caawin karta soo qabashada eedaysanayaasha ku lugta leh ee falalkii dhacay ee argagaxalahaa. Sidoo kale waxa ay booliisku sheegeen in aan mar dambe la ogolaan doonin in la qabto munaasabado soo dhoweyna ama isu imaatino loo abaabulayo dhallinyarada youtuberiska ah ama kuwa tiktok karada ah ama shakhsiyaad kale oo caanka ah baraha bulshada. Waxa keliya ee la ogol yahay bay yiraahdeen isu imaatin kasta oo dadweyne oo loo marayo habraacyada sharciga ah, amniga iyo ilaalinta shada. Dabcan marka booliisku waxay sheegeen in ay raggaasi ku daba jiraan muuqaaladooda iyo sawiradooda ayay baraha bulshada dhigeen, waxayna sheegeen inay mid u keeni doonaan cadaaladda islamarkaana la horgeyn doono maxkamadaha awoodda u leh. Laakiin ilaa hadda booliisku ma sheegin in midkood la qabtay dhallinyaradaasi, inkastoo muuqaalka laftigiisa uu ka dhex muuqanayo wiil dhallinyaro ah oo ka difaacaya dhallinyarada kale ee xadgudubka geysanaysa inay falkaasi gabadha kula kacaan. Xasan,
1: aad buu u mahadsan yahay wariyaha b b c da Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo qadka telefoonka igu waramayey. Dhegeystayaal badan ayaa qodobkaasi dhanka facebooka aragtidooda kaga soo dhiibtay. Waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Ayaan la Cartan oo Boosaaso farinta naga soo gaarsiiyey, kana mid ah dhegeystayaasha Alaba ee aragtidooda ka dhiibta qodobada b b c da halka ay ku daabacdo. Waxa uu leeyahay, gabadha dhaqan xumada lagula kacay ee magaalada Muqdisho waan ka xumahay, laakiinse anig waxaan qabaa qof walba oo ummadda horteeda dhaqan xumo ku suubiya in ummadda horteeda lagu maxkamadeeyo oo ciqaabta u mudan yahay lagu hormarsiiyo ummadda horteeda. Taladaasi oo la qaatana waxay hoos u dhigaysaa, uu leeyahay, ama yareynaysaa dhaqan xumada maalin walba dalkeenna ee ka dhacda. Sharciga iyo cadaaladdu ha shaqeeyaan, ayuu leeyahay. Dhegeystayaal kale ayaa sidaasoo kale aragti kasoo dhiibtay. Waxaa ka mid ah Saadiq Cabdi Cumar oo guray la yiraahdo Muqdisho ayuu ku sugan yahay. Falka xadgudubka ee gabadha loogu geystay magaalada Muqdisho waa arrin murugo iyo walaac leh, ayuu leeyahay. Maamulka gobolka Banaadir iyo hay-adaha amnigana waxaa looga fadhiyaa in si degdeg ah ay u soo qabtaan eedaysanayaasha una hor keenaan cadaaladda si ay u noqoto cibro cid kasta oo ku kacda fal noocaasna ay ugu cibro qaataan. Ismaaciil Shubata Sheekh waxa uu leeyahay, falka fooshuxma ee gabadha lagula kacay runtii wuxuu ahaa wax aad looga argagaxo. Weliba faras magaalaha dhexdeeda, ayuu leeyahay, in ay waxaasi ka dhacaan. Waxaan ugu baaqayaa hay-adaha amniga iyo cid kasta oo ay qusayso inay wax ka qabtaan. Nimcaan Jaamac Maxamed isna oo burca farintan kasoo qoray waxa uu leeyahay, gabadha dhowaan falka xadgudubka loogu geystay magaalada Muqdisho runtii wuxuu ahaa fal aad u xun oo waxaa laamaha ammaanka looga baahan yahay inay si degdeg ah ay u soo qabtaan. Way mahadsan yihiin dhegeystayaashaasi iyo dhegeystayaasha kale ee aragtidooda halkaasi noogu soo gudbiyey. Waa tahay markaana wararka Soomaalida la xiriira waynu usoo laaban doonaa ee aynu eegno wararka kale ee caalamka. Wareegii ugu horreeyey ee wadahadallada u dhexeeya Maraykanka iyo Iiraan ee lagu doonayo in lagu gaaro heshiis kama dambays ah oo lagu soo afjarayo dagaalka ayaa soo dhammaaday, iyadoo dhexdhexaadiyaasha Qatar iyo Pakistan ay sheegayaan in markaasi horumar laga sameeyey marka la eego tallaabooyinka hadda la qaaday. Haddaba wariyaha b b c da Kowsar Maxamed Cabdulaahi ayaan weydiiyey wararkii ugu dambeeyey ee wadahadalladaasi iyo waxa la filan karo.
9: Xasan, oo bayaan wada jir ah oo lasoo saaray aroornimadii hore ee isniinta maanta ah, ayay Qatar iyo Pakistan ku sheegeen in guddi heer sare ah uu isku raacay qorshe lagu gaarayo heshiis kama dambays ah muddo 6 maalmood gudahood ah. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Sayid Cabaas Araqchi ayaa sheegay in la sameeyey horumar weyn oo ku wajahan soo afjaridda colaad Lubnaan heshiiska isafgaradka ah oo la saxiixay toddobaadkii hore waxa ku jiray balan qaadiyo lagu joojinayo dagaalada dhamaan dhinacyada oo Lubnaan ay ku jirto iyo dib u furitaanka marinbiyoodka Hormuz dhexdhexaadinta Pakistan iyo Qatar waxay keentay horumar weyn oo lagu soo afjaray dagaalka Lubnaan ayuu Abbas Araqchi ku yiri qoraal uu soo dhigay baraha bulshada warbaahinta Iran waxay sheegeen in madaxdi wada xaajoodka uu qaabilsanaa Iran ay ka baxeen Switzerland halkaas oo wada hadalladu ay ka bilaabmeen xadii shalay ahayd ayadoo la filayo in wada hadallada farsamo ee dhinacyadu ay sii socdaan bayaanka wada jirka ah ee dhexdhexaadiyayaasha ayaa sheegay in la sameeyay khad isgaarsiineed si looga hortago

0: waxay u eg tahay xasan oo maraykanku mar walba inuu rabo in arintan inuu iska soo afjaro, waxaana taas dad badan ay u daliishan karaan tallaabooyinka uu qaaday ilaa iyo haatan. Markii hore madaxweyne ku-xigeenka waxaa jiray mar uu dhowaan ka hadlayay, waxaan umaleynaya inay ahayd sabtidii xadda aynu soo dhaafnay, arinta eeraan taa oo ahayd markii hore inay isku dayiyeen inay sameeyaan waxa la yiraahdo bedelitaanka rajiimka ama maamulka ka taliya eeraan, taa oo ay fudaydsadeen, balse markii dambe ay fahmeen inay u baahan yihiin arinta eeraan in si kale loo fiiriyo dagaalka haatan socda ee saameynaya dhaqaalihii adduunka iyo sidoo kale wadamadii kale aan ku lugta lahaynna si uun looga lug baxo. Marka waxyaabaha ugu muhiimsana waxaa ka mid ahayd in ay furaan marinka Hormuz, taa oo ay eeraan uga dhigtay shuruud in la joojiyo dagaalka Lubnaan oo Israa'iil ciidamadeeda ay gudaha u galeen. Marka shuruuddaas waa u fuliyay Mareykanka, weliba waxaa laga dareemi karaa in horumar laga gaarayo salahan arintan. Markii ugu horreysay ayaa madaxweynaha Mareykanku waxa uu si adag ula hadlay madaxda Israa'iil, ra-iisul wasaaraha, madaxweyne ku-xigeenkuna wuxuu dhaliilay si toos ah qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Israa'iil.
1: aad baad u mahadsan tahay. Kaas wuxuu ahaa Saxnuun Axmed oo nala socodsiinayay warkaasi la xiriira Iran iyo hantidaasi loo fasaxay. Weli halkaad nagala socotaan waa BBC.
2: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saameynta ay leeyihiin.
3: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
2: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
3: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
2: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
1: Jamhuuriyadda iskan madax banaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland ayaa maanta shaacisay in dadka ajaanibta ah ee aan u dhalan Soomaaliland ay deegaanadaasi kaga baxaan muddo 10 cisho ah. Wasiir dowladaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland Cabdirashiid Maxamed Axmed Magaalo oo shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidan yiri:
4: waxaan halkan aanu ka diraynaa fariin ku socota ajaanibka sharci darrada ah ee jooga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaa la ogeysiinayaa laga bilaabo maanta muddo 10 cisho gudahooda in ay kaga baxaan dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan la farayaa laamaha ammaanka in ay si qiimo badan oo ku tababulsheeyaan muddada 10 casha ah ay kaga baxaan dalka oo dhan, waa dhammaan ajaanibka aan sharci darrada ku jooga.
1: Warbaahin

0: ujeedka looga saarayo dadkaasi waxaana uu ku jawaabay.
1: Waxa loo saarayaana waa amniga la ilaalinayaa. Muddada 10 casha aaday kaga baxayaan dalka ee sharci darrada ku jooga.
0: Wasiirka dawladda ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliya Cabdirashid Maxamed Axmed magaalo ayuu kaasi ahaa oo shir jiraa ku qabtay magaalada Hargeysa. Dhegeystayaal, haatana saacad waxay soo gaartay 5:00 iyo barkii xilligan kale waxaad nooga barateen wararka caalamka oo rogaal celisa. Markan waxaa istuudiyaha ugu soo biiray Cabdinaasir Cali Ciise. Markale hanoo dulmaro qodobada ugu door karoon wararka caalamka.
2: Andy Bannerman oo ninka la filayay inuu noqdo ra'iisul wasaaraha xiga ee Britain ayaa xaqiijiyay inuu u taagan yahay hoggaanka xisbiga talada haya ee Labour-ka iyo kan dalkaba. Qoraalka Andy Bannerman ayaa ka dhashay kadib markii uu iscaasiyay Keir Starmer. Tikitaanka dhow ee la filayay mudane Keir Starmer ayaa yimaaday kadib natiijooyin musiibo ah oo ka dhashay doorashooyinkii dowladaha hoose ee dhawaan dhacay. Sidoo kale, xisbiga garabka midig ee Reform UK ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo qabto doorashada guud kadib iscaasiyadii Keir Starmer. Hoggaamiyaha xisbigaas Nigel Farage ayaa sheegay in dalku u baahan yahay isbeddel dhab ah. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ugu weyn ee Conservative-ka Kemi Badenoch ayaa oo wax ka qoraysay arrintaas ayaa iyaduna sheegtay in xilligii Keir Starmer uu ahaa mid aad u xun. Dhanka kale, madaxa midooda Yurub Ursula von der Leyen ayaa ku ammaantay ra'iisul wasaaraha Britain ee baxaya xoojinta amniga Yurub iyo Ukraine. Falanqeeyaasha ayaa sheegay in falcelinta suuqyada damaanadaha iyo lacagaha iyo saamiyada ay ahayd mid iska dhexdhexaad ah maadaama in badan oo dunida ka mid ah ay filaysay iscaasiladan. Hoggaamiyeyaasha garabka midig ee guud ahaan Latin America ayaa ugu hambalyeeyay Alberto de Spirilla guushii ciriiriga ahayd uu ka gaaray doorashada madaxweynaha Colombia. Madaxweyne Argentina Javier Milei ayaa sheegay in reer Colombia ay doorteen waddadii xorriyadda dhaqaalaha. De Lisbrella ayaa ballan qaaday howlgalo ciidan oo ka dhan ah kooxaha hubeysan ee sharci darrada ah ee ka ganacsada maandooriyaha. Wuxuu taageerayaasha kula hadlay magaalada xeebta ah ee Barranquilla isagoo u sheegay in natiijada doorashadani ay astaan u tahay waqti cusub. Alan Greenspan oo ahaa dhaqaalayahankii saameynta lahaa ee maamulayay siyaasadda lacagta ee Mareykanka intii ugu dambeysay 10 sano ee uu ahaa guddoomiyaha bankiga dhexe ayaa maanta ku dhintay da'da 100 sano isagoo jira. Wadahadallada ku saabsan heshiis nabadeed oo muddo dheer ah oo dhexmara Iran iyo Mareykanka ayaa la filayaa inay sii socdaan isbuucan soo socda iyadoo heer hoose ku wada hadli doonaan labada dhinac. Ergadii hogaaminaysay wadahadallada maalintii axada dhacay ayaa ka baxaya ama hadda gaaraya dalka Switzerland iyadoo dhexdhexaadyaashu ay sheeganayaan in horumar la sameeyey. Madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Jerry Vance ayaa sheegay isniintii in kormeerayaasha ka socda hay-adda ilaalinta nukliyeerka ee qaramada midoobay lagu martiqaadi doono inay dib ugu laabtaan Iran, taas oo ah dalab muhiim ah oo beesha caalamka ay ku darsatay wadahadalladan. Wasiirka arrimaha dibadda Iran Cabaas Araqchi ayaa soo dhaweeyey horumarka la sameeyey laakiin wuxuu ku daray in tijaabada ugu horeysa ee dhabta ah in wadahadalkani sii socon doono in kale ay noqon doonto sidoo u shaqeeyo xafiiska cusub ee loogu magacdaray kahortaga isku dhaca ee lagu dhawaaqay inuu u dhexeynayo Iran, Mareykanka iyo Lubnaan. Madaxweynaha Lubnaan Joseph Aoun ayaa arrintan kala hadlay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan Mareykanka iyo Qatar.
0: Aad buu mahadsan yahay Cabdinaasir Cali Ciise oo mar kale nala socodsiinayay wararka caalamka. Markaana Faransiiska ayaa maanta waxa uu soo saaray digniin kuleyl daran ah oo markaasi saameysay kala bar dalka oo ay ku jirto magaalada caasimadda ee Paris, iyadoo heerkulka laga baqayo inuu gaaro heer aan horey loo arag, taasoo saameyn weyn ku yeelata nolosha iyo dabcan guud ahaan dalkaasi. Faadumo Macalin Abuukar ayaa soo jeedinaysa warbixintan.
3: Magaalada Koonfur Galbeed ee Faransiiska ku taalla ee Buqdu ayaa xaddii heerkulkeedu waxa uu gaaray 4°C. Horeyna mas-uuliyiinta Faransiiska ayaa waxa ay mamnuuceen cabitaanka qamriga meelaha dadweynaha inta lagu guda jiro dabaaldega sanadlaha ah ee bandhiga muusiga qaran oo malaayiin qof ay u soo baxaan wadooyinka dalkaasi oo dhan. Dhammaan munaasabadaha ay dowladdu iyo hay-adaheedu qabanqaabinayaan waxaa la bixiyay amar ah inaanan qamri la bixin, ayaa uu sheegay xafiiska ra'iisul wasaaraha Faransiiska. Dowladdu waxay sheegtay in xaddidaadda cabitaanka qamrigu ujeedadiisa ay tahay in la ilaaliyo adeegyada gurmadka degdega ah iyo caafimaadka, isla markaana loo ogolaado shaqaalaha caafimaadka inay diiradda saaraan daryeelka dadka ugu nugul oo ah kuwa heerkulka uu saameeyo. Heerkulka ayaa la saadaaliyay inuu gaaro heerkiisa ugu sarreeya maanta.

0: oo isniin ah waxana masuuliyiintu ay ka digeen inuu gaari karo heer taariikhda gala ama bar record jabiya digniintan casaya waxay ka jirtaa qaybo badan oo galbeedka iyo bartamaha Faransiiska ah halka gobollo kale oo badan lagu soo rogay digniinta qaybta oranjada ah oo dhexdhexaad ah ku dhawaad 850 iskuul ayaa la qorsheeyay xirnaadaan maanta oo isniin ah halka 1500 iskuul oo kale ay ardaydu fasixi doonaan goor hore si ay guryahooda u aadaan kororka heerkulka waxaa sababay hawo kulul oo kasoo kacaysa saxaraha una socota waqooyi taasoo iyaduna ku xannibaysa hawada kulul galbeedka iyo bartamaha Yurub masuuliyiinta talyaaniga ayaa shalay oo xad ahayd soo saaray digniin casoo loogu talagalay 8 magaalo oo ay ku jirto Bologna, Florence, Milan iyo Turin sidoo kale hay'adda saadaasha hawada Spain ayaa soo saartay digniino isugu jira kuwa cas iyo kuwa orange ah kuwaas oo la gaarsiiyay gobollo kala duwan iyadoo ka digtay in heerkulku gaari karo 40 centigrade qaybo badan oo dalka ah moojada kulaylka ayaa maalmo badan sii xoogaysanaysay waxana ay carqaladeysay qaar ka mid ah adeegyada dawladda Faransiiska iyadoo sababtay in la baajiyo daraasiin tareen ah hay'adda saadaasha hawada Faransiiska ayaa sheegtay in aanan wali la hubin muddada ay socon doonto moojadan kulaylka ah taasoo lagu qiyaasay inay saameyn doonto qiyaastii 3 meelood 4 meel shacabka dalkaasi si looga caawiyo dadka degan Paris iyo dalxiisayaasha inay la qabsadaan kulaylka masuuliyiintu waxay sheegeen in habeenkii oo dhan ay furnaan doonaan jardiimaha iyo beeraha caasimada Faransiiska lagu nasto dabaaldegga bandhigga muusiga ayaa socda in ka badan 40 sano waxaana mar walba la qabtaa maalinta ugu dheer xagaaga sanadkii hore ku dhawaad 2 milyan oo qof ayaa ka qayb galay munaasabadahan oo lagu qabtay Paris
1: Faduma waa ay mahadsan tahay warbixintaay nala socodsiinaysay dhigistiyaal wali halkaad nagala socotaan waa BBC barahena TikTok oo ah BBC News Somali Facebook YouTube ka iyo dabcan Instagram ka yid nagala socon kartaan oo wararkeena aad ka daalacan kartaan iyagoo muqaalo iyo qoraal isugu jira waxa markaan xisbiga ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa gool weyn ka gaaray doorashadii guud ee dalkaasi ka dhacday iyadoo xisbigiisu uu sii haysto aqlabiyada ballaarneed ee baarlamaanka si kastaba ha ahaatee doorashada waxaa hareeyay colaado eedeymo la xiriira caburin siyaasadeed iyo ka qayb gal yar oo ay sameeyeen xisbiyada siyaasada ee mucaaradka ah hadaba Cabdishakir Heybe ayaa noo haya faahfaahinta la xiriirta doorashadaasi iyo guusha xisbiga ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu gaaray.
2: Xisbiga Prosperity Party ayaa ku guuleystay 438 ka mid ah 501 kursi ee lagu tartamay, wuxuuna soo dhisi doonaa dowlad cusub. Abiy ayaa la filayaa in marka loo dhaariyo xilka ra'iisul wasaaraha bilowga bisha Oktoobar, tani waxay farxad gelinaysaa taageerayaashiisa oo aaminsan inuu wali sii wadi doono. hormarka dhaqaale ee uu hoggaamiyay hase yeeshee qaar kale waxay ka cabsi qabaan in kala qaybsanaanta gudaha iyo caqabadaha amni ee horyaalla dalka labaad ee ugu dadka badan qaarada Afrika ay sii xumaan doonaan inta uu Abiy hoggaanka hayo Abiy oo 49 jir ayaa talada dalka qabtay sanadkii 2018 xilli ay jireen dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda markii hore waxaa lagu aamanay dadaaladiisa lagu yareynay kala qaybsanaanta dalka inkastoo uu ka cadhaysiiyay siyaasiin ka soo jeeda gobolka waqooyiga ee Tigray oo muddo ka badan 20 sano awoodda dalka ku xoganaa hal sano kadib wuxuu ku guuleystay abaalmarinta Nobelka taas oo badankeed lagu siiyay doorkiisii soo afjarida culaadii u dhaxaysay Ethiopia iyo dariskeeda ee

0: ayaa diiday doorashooyinka iyo natiijooyinkeeda. Xaaladdu waxay sidoo kale weli adag tahay gobolka Tigray oo kasoo kobanaya dagaal sokeeye oo 2 sano socday. Gobolkaas iyo 6 milyan ee qof ee ku nool oo lahaa 38 deegaan doorasho gebi ahaanba waa laga saaray doorashada, iyadoo ay sii kordhayaan cabsida ah in dagaal uu mar kale qarxo. Gobolka Tigray wuxuu xuduud la leeyahay Eritrea. Ciidamadeeduna intii uu dagaalku socday waxay garab siinayeen ciidamada dowladda Itoobiya. Waxaa lagu eedeeyey xadgudubyo baahsan oo loo geysay shacabka Tigray, inkastoo ay arrintaas beeniyeen. Tan iyo markii dagaalku dhammaadayse, xiriirka Addis Ababa iyo Asmara ayaa si weyn u xumaaday. Eritrea oo leh xeeb dherarkeedu yahay 1350 kilomitir ayaa ku eedeysay Itoobiya oo aan lahayn bad inay leedahay himilooyin ballaarin dhuleed. 3 sano ee lasoo dhaafay, Abiy wuxuu marar badan ka hadlay baahida Itoobiya ay u qabto inay dib u hesho marin ay ku gaadho deked ku taalla Badacas, taas oo ay lumisay markii ay Eritrea xornimada qaadatay sanadkii 1993. Beddel weyn oo dhacay awgiis, Asmara waxay hadda xulufo la noqotay hogaamiyaasha Tigray. Haddii dagaal cusub qarxo, waxaa suuragal ah in Eritrea ay garab istaagto ciidamada Tigray, iyaguna ay sidaas oo kale sameeyaan. Addis Ababa waxaa sidoo kale lagu eedeeyey inay ku lug leedahay dagaalka sokeeye ee Suudaan oo xuduud la leh Itoobiya iyo Eritrea. Warbixino kala duwan ayaa sheegay in Itoobiya ay taageerto mid ka mid ah dhinacyada dagaalamaya ee Suudaan, gaar ahaan ciidamada gurmadka degdega ee RSF loo yaqaano, inkastoo Itoobiya ay si joogta u beenisay eedeymahaas. Dhanka kale, Eritrea iyo ciidamada Tigray waxaa la rumaysanyahay inay xiriir dhow la leeyihiin ciidamada Suudaan ee dagaalka kula jira RSF. Arrimahan oo dhanna waxay abuureen xaalad khatar badan oo saameynteeda ay ku fidi karto guud ahaan gobolka. Mana muuqata in Abiy uu hadda qaadanayo doorka dhexdhexaadiye nabadeed. Colaadda u dhexaysa dowladda Abiy iyo TPLF oo ah xisbiga ugu awoodda badan ee Tigray waxaa la filayay inay dhammaato heshiiskii nabadeed ee 3 Noofembar, hase yeeshee labada dhinacba waxay isku eedeeyeen inay jabiyeen heshiiskaas, iyadoo dhexdhexaadiyihii midowda Afrika uu ku qiyaasay in ku dhowaad 600,000 oo qof ay ku dhinteen. Dagaalku wuxuu gobolka Gaarsi in uu qarka u fuulo macluun, waxaana dowladda lagu eedeeyey inay hor istaagtay gargaarka cuntada, arrintaas oo ay iyaduna beenisay. Cameron Hudson oo ah falanqeeye arrimaha Afrika kana soo shaqeeya wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in khatartu dhabtahay, islamarkaana ay labada dhinacba sabab u yihiin. Midowga Yurub ayaa dhowaan ku baaqay in si degdega loo dejiyo xiisadda ka jirta waqooyiga Itoobiya. Maraykanka oo door weyn ku lahaa heshiiskii nabadda ee 2022 ayaa sidoo kale ku dhawaaqay xayiraado fiiso oo lagu soo rogay xubno ka tirsan TPLF iyo qoysaskooda, kuwaas oo lagu eedeeyey inay carqaladaynayaan xal u helidda dhibaatada Tigray.
1: Cabdi Shukri Haybe ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinaya warbixintaasi la xiriirta doorashada dalka Itoobiya iyo xisbiga ra-iisul wasaaraha oo ku guuleystay waa ra-iisul wasaare Abiy Axmed. Waa tahay dhegeystayaal, markaana malaayiin arday ah oo caafimaadka barta kana barta guud ahaan dalka Hindiya ayaa waxaa dib loo dhigay imtixaan muhiim ah oo ay u fadhiisan lahaayeen. Xilli baa la yiri warqadii ugu horreysay la joojiyey sababa la xiriira in su'aalaha loo dusiyey, waa in qishki loo sii markaasi loo sii qashay, laakiin arrintaasi waa lagu fashilmay oo dowladdu waa ay joojisay. Waxaana markaasi haatan la wadaa baaritaano la xiriira sidii arrintaasi looga hortagi lahaa oo aanay ardayda u heli lahayn su'aalaha si qaarkood markaasi ay uga faa'iidaystaan. Haddaba wararka arrinta BBC-du ay ka qortay waxaa isku soo duuday oo soo jeedinaysa Faadumo Macalin Abuukar.
2: Arday aad u walaacsan ayaa subaxnimadii Axad lagu soo dhaweeyey xarumaha imtixaanka iyadoo la marsiinayo hubin aqoonsi oo faraha ah, qalabka lagu ogaado biraha, roondooyinka shaaman iyo baaritaano jireed. Ciidamada cirka ee Hindiya ayaa waraaqaha cusub ee imtixaanka u qaaday gobollo gaar ah, halka booliis iyo saraakiil ciidan oo gaar ah loo diray 5,404 xarumood oo imtixaan oo dalka oo dhan ku yaala. Imtixaankan ayaa aad looga baahan yahay ardayda doonaysa inay ku biiraan kuliyadaha caafimaadka ee Hindiya. Malaayiinta arday ee sanad kasta gala imtixaankan, 100% in yar oo keliya ayaa hela dhibco ku filan si ay u helaan boosaska aadka loo doonayo ee kuliyadaha. Ku dhawaad 2.28 milyan oo qof ayaa imtixaanka gala 3 May, iyagoo bilo badan mararka qaarkoodna sanado usoo diyaar garoobay imtixaankan aadka u adag. Wararka sheegaya in imtixaanka la baabi'iyey ayaa niyad jab weyn ku noqda arday badan, waxaana fadeexadaasi ay dhalisay dibadbaxyo ballaaran iyo baaqyo lagu dalbanayay in wasiirka waxbarashada Dharmendra Braden uu iscasilo. Ma uusan iscasilin, wuxuuna ardayda u sheegay ka hor imtixaankii Axadda si geesinimo leh

0: ufadista wal walaan waxana hubaal ah inaad si wanaagsan u gali doontaan imtixaanka ayuu yiri hay'adda qaranka imtixaanaadka NTA loo soo gaabiyay ayaa sheegtay in qol kasto imtixaanka lagu galayo kuwaas oo ka badnaa 95,000 lagu rakibay kamerada amni isla markaana in ka badan 1.3 milyan oo kamaradood guud ahaan lagu rakibay qolalka imtixaanka lagu galayo waxa ay hay'addu inta ku dartay in 1,311 qalab oo joojiya calaamadaha taleefannada iyo faragelinta electronic ah la isticmaalayay arrin muran dhalisa ayaa ahayd in barnaamijka telegramka si ku meel gaar ah loo xannibay isla isniinta iyadoo laga cabsi qabo in loo isticmaali karo qishka imtixaanka NTA waxa ay sheegtay in ku dhawaad 39,000 oo shaqaale baaritaan lagu shaqaaleysiiyo dalka oo dhan si ay u hubiyaan in aan la wadan waxyaabaha mamnuuca ah isla markaana 40 ilaa 50 shaqaale amni ay joogi doonaan xarun kasto imtixaanka lagu galayo waxa ay ardayda kula talisay inay iska indhatiraan wararka xanta ay riimaha bayna buurka ah ee ku saabsan daadsanaanta waraaqaha imtixaanka lagu faafinayo baraha bulshada iyadoo sheegtay in loo sameeyay in dadka lagu marin habaabiyo laguna abuuro walaac warbaahinta India Today ayaa sheegtay in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn iyo kooxaha eeyaha baarista lagu daadiyay si ay ula socdaan agagaarka qaar ka mid ah xarumaha imtixaanka waxa ay sidoo kale sheegtay in si degdeg ah loo dhaqan gelinayay xeerarka labiska oo ay ku jirto mamnuucida kabaha markaas xiran halka qaar kamid ah haweenka laga codsaday inay iska bixiyaan waxyaabaha ay sanka ku durtaan iyo jijimaha ay gacmaha gashtaan sawirro laga qaaday banaanka xarumaha imtixaanka ayaa muujinaya shaqaalaha amniga oo baaraya timaha dadka imtixaanka galaya isla markaana ka saaraya waxyaabaha dhagaha ugu jira gaar ahaan dhagdhagaha inkastoo amaanka la adkeeyay haddana qaar kamid ah ardayda ayaa sheegay inay wali ka cabsi qabaan in arrimuhu ay mar kale qaldamaan cabsi waa ay jirtaa sababtoo ah waraaqaha imtixaanka mar hore ayaa baraha bulshada lagu daadiyay tani ma aha dhacda hal mar dhacday sanad kasta waa ay dhacdaa ayay Reuters u sheegtay arday magaceeda ku sheegtay dhigsha imtixaanku waxa uu socdaa 3 saacadood iyo 15 daqiiqo wuxuuna ka kooban yahay 180 su'aalood oo ku saabsan fiisigiska kiimikada iyo biolojiga arday badan ayaa qaata duruus gaar ah si ay u horumariyaan waxqabadkooda imtixaanka balse adkaanta imtixaanka iyo tartanka xoogan ee loogu jiro helitaanka boosaska kuliyadaha ayaa sababtay in shabakadaha dambiyada abaabulan ee Hindiya ay ka faa'iideystaan qiyaanada imtixaanada eedeymaha ku saabsan in baraha bulshada lagu soo daadiyo waraaqaha imtixaanka ayaa loo gudbiyay hay'adda dhexe ee baarista India CBI loo soo gaabiyo ma aha markii ugu horeysay dalku uu wajaho eedeymo culus oo ku saabsan qash iyo qaladaad imtixaan sanadkii 2024 isla imtixaankan caafimaadka ayaa waxaa hareeyay eedeymo ku saabsan in waraaqaha imtixaanka baraha bulshada lagu soo dusiyay musuqmaasuq iyo qaladaad la xiriira bixinta dhibco dheeraad ah taas oo dhalisay dibadbaxyo qaran kadib markii kumanaan qof oo imtixaanka galaya ay heleen dhibco si aanan caadi ahayn u sareeya horaantii sanadkan natiijooyinka imtixaanka fasalka 12 oo u dhiganta heerka ee dalka Britain ayaa sidoo kale sababay cabashooyin badan oo ardaydu ay ka muujiyeen qaladaad sixid ah kadib markii la hirgeliyay nidaam cusub oo digital ah oo lagu saxayo imtixaanada
1: Fadlan macallin Abukar rayi taasi ahayd oo nala socodsiinaysay warbixintaasi walina halka aad nagala socotaan waa BBC waa hagaag degistiyal markana ciyaartoyda iyo taageerayaasha qurba joogta ayaa saameyn weyn ku yeeshay koobka adduunka waxana kamid ah ciyaartoy qarkood noloshooda markaasi ka bilaabay ama ku ka bilaabay qaxooti ahaan difaaca xulka Jarmalka iyo kooxda Real Madrid ninka la yiraahdo Antonio Rudiger iyo kabtanka Canada oo la yiraahdo Alphonso Davies oo u ciyaara kooxda Bayern Munich labaduba waxa ay ka soo jeedaan qoysas ka qaxay colaado iyagoo raadinaya nolol ka wanaagsan tan markaasi dalalkoodii ay ku noolaayeen ama dalalkooda hooyo hadaba ciyaartoydaasi waxa ay ka mid yihiin dadka doonaya inay tartanka uga faa'iideystaan fursad ay kaga hadlaan arrin noqotay mowduuc siyaasadeed oo xasaasi ah iyo rajada ay kubadda dadku u horseedi karto hadaba wariyaha BBC-da Ian Williams oo ka tirsan BBC-da ayaa warbixintan ka diyaariyay waa kan Cismaan Cabdi Xasan oo soo jeedinaya
2: meel kastoo aad dunka ka joogto xiisaha koobka adduunka waad ku arkaysaa taageerayaasha Australia waxay si weyn ugu farxeen in ay laba iyo eber

0: badiyeen turkiga hal ciyaaryahan magaciisa ayayna ku heesayeen. Waa weeraryahanka Nestori Erekunda, waa gooldhaliyaha ugu da'deer xulka qaranka. 20 jirkan waxay qoyskiisa ka soo qaxeen dagaalka sokeeye ee Burundi. Waa mid ka mid ah 3 ciyaartoy oo qaranka u dheela, kuwaasoo caruurnimadoodu ku soo qaatay xero qaxooti oo Afrika ku taal. Waa ka Nestori oo ka hadlaya noloshiisa.
1: Waxaan ku dhashay xero qaxooti Kakuma, Kenya. Waalidkayna waxa ay ka soo jeedaan South Sudan.
0: Xulka Australia oo ay ku jiraan ciyaartoy kala duwan farxad ayay u ahayd. Xiriirka kubadda cagta dalkana waxay ka sameeyeen video gaar ah oo ay ku tilmaameen koox wax beddelaysa. Hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa iyaduna muuqaalkaas la mid ah samaysay. Antoni Rodiga waxa uu ka tirsan yahay qaranka Jarmalka, sidoo kalena Real Madrid ayuu u cayaaraa. Wuxuu leeyahay qofka qaxootiga ah markii uu xumaan sameeyo waana la eedeeyaa.
2: Sheekadu
1: waxay tahay in qaxootiga lagu eedeeyo dhammaanteen ma wada fiicnin, laakiin arrintu waxay tahay haddii hal qof uu sameeyo fal xun ma waxay ka dhigan tahay in dhammaanteen aan xunahay.
0: Rodiga wuxuu ku dhashay Berlin, waxa uuna ku soo noolaa xarun qaxooti, balse walaalkiis ka weyn ayaa uga sheekeeyey xaalka sida uu ahaa markii ay qoyskiisa ka soo dhoofayeen dalka dagaalku uu aafeeyey Sierra Leone. Waa kan mar kale Antoni oo ka hadlaya taas.
1: Waxaan mar walba ii sheegi jiray inuu ku sigtay in hub loo dhiibo markii uu yaraa, sababtoo ah fallaagadu waxay qorteen caruur badan iyaga oo ku qasbay inay sameeyaan wax bani'aadinimada ka baxsan. Adeerkan ayaa ka badbaadiyey isaga iyo qaar ka mid a walaalahay, jawaano bariisa ayuu ku hoos qariyey. Mararka qaarkoodna waxay ku qasbanaayeen in ay dhuuntaan oo meyd ay iska dhigaan. Waxaan rabaa inaan bartayda u adeegsado sidii aan sheekooyinkan oo kale aan u baahin lahaa. Waa in sheekooyin badan la maqlaa.
0: Afrika waxaa koobka adduunka sanadkan uga qaybgelaya 10 naadi. Diyaasbaraha qaaradda ka soo jeedana dalal kale ayay caawinayaan. Kabtanka xulka qaranka Kanada Alfonso Davis waxay qoyskiisa ka soo jeedaan Liberia, xero qaxooti oo Ghana ku taal ayuu soo maray markii uu ciyaalka ahaa ka hor inta aysan waqooyiga Amerika imaan. Waa kan Alfonso oo ka sheekeynaya noloshiisa Kanada.
1: Waxay ahayd markii ugu horreysay oo aan iskuul aaday, kubaddii aan jeclaan aan ciyaaray, saaxiibo aan samaystay, waxay ahayd halkii qoyskayga ay ka heleen ammaan. Gacmo furan ayay nagu soo dhoweeyeen.
0: Guusha qaxootiga ka gaareen koobka adduunka iyo siyaasadda Maraykanka isma waafaqsana. Madaxweyne Trump wuxuu joojiyey barnaamijka Maraykanka uu qaxootiga ku qaadanayo, kaas oo socday ilaa 1980-kii. Krish Fignaroja waa madaxa hay-adda Global Refugee.
3: 32 years ago, America hosted its first World Cup, hosting the world and welcoming the world.
0: Waxay leedahay Krish, 32 sano ka hor Maraykanku waxay martigeliyeen koobka adduunka. Koobkana way qabteen, dadkuna way soo dhoweeyeen, balse hadda waxay u muuqataa intaasi ay illoobeen. 1994-kii markii Maraykanku ciyaaraha martigeliyeen, waxay sanadkaas qaabileen 133,000 oo qaxooti, balse Trump ayaa joojiyey tiradaas oo ka dhigay 7,500. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka waxay ku sheegtay tiradaas la yareeyey mid qiil loo hayo. Dib u dejinta qaxootiga maahan oo keliya wax wanaagsan oo ay tahay in la sameeyo, balse waa tallaabo u fiican dhaqaalaha, shaqada iyo naadiyada isboortiga ayay leedahay. Mar kale Kirish, maadaama ay qaxooti yimaadeen Kanada 10 sano lasoo dhaafay, Davis wuxuu dareemayaa inuu xil ka saaran yahay in dunidu uu ku matalo qaxootiga. Taageerayaasha iyo dalalka martigelinaya way ku faraxsan yihiin ciyaarahan.
4: Cismaan Cabdi Xasan ayuu kaasi ahaa oo nala socodsiinayey warbixintaasi. Aan ku sii socono wararka la xiriira ciyaarahe. Weli waxa waqooyiga dalka Maraykanka ka socda koobka adduunka oo sanadkan ay wada martigelinayaan dalalka Maraykanka, Kanada iyo Mexico. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee tartanka iyo halka la kala marayo waxaan ka wareysanay Maxamed